ටක ටක දෙන දෙන දෙන නග නග නග පෙටක දාන දාන දාන දෙකිට දෙකිට දකින දාන ඩක්ක දාන දෙකිට ටක දී දී දී දාන දාන ගෙන්තරාන දාන දාන ගෙන්තරාන දාන දාන ගෙන්තරාන අදිනවනීතා අභිනේ රාජා ගෝකුල බාලා කෝටි ප්‍රකාශා විරග නරග ශ්‍රී රක්ෂක මාලා එத்தனை முறைதானே கிச்சாவே இத்தவணை என அக்கொள்வாய சூடிய வாடலை சூடிய வாக்கள வாடிய சிந்தைக்கு ரும்பத்தா பூதகியாக பணித்திடுவாயா பாவை விரகம் பருகிடுவாயா ஆயர் தம்மாயா நீவா ஆயர் தம்மாயா.